מים עם החליץ אנפת ופוטבט תודבורו תתאפוס הבלט תינור קפסאי בוזילן תות פייר חוור סונברנד סטרנד תות פאר די ונטר הופל ברנד דט אס מי לנד Dat mijn boerenbloed voor Afrika